wetu menye dura ube tumaswa wu problem no. Meswa ye bema nuu swa ye mro mpema sile mediki akana ye wopechi no metu nenswa uba ube siwa trede jansin ho se nye wakana adiba siwa trede jansin usi trede jansin penua fa plagia ana taxi wese woko dank hebal omdo beba ya siyo ho se wode wakana eba answa udru trede mkwantawa uremu wa trede kunuba beto four jansin woto four jansin ya ni wafa wansa binkumusu ube huye nsambodo wadi ya furosuru ubesi abe huye nsambodo wa suru wa nuwaba ya suye ha adia yepese mema shenu nsoni se yaria yefeni erectile dysfunction nyema bibiri nediba ubu huwa ni diene ye ye hypertension mujamro suo ha ubu huwa ni pressure no wa suru pa se mema o pressure wa suru ha ibeti mama wahuwa deni wa mpimu akofom ya tomu mpoye drua wunom se ebema o pressure na ba form no ni side effect ni bi won ma e bet mama obe masem akofom en so ye be ma na hu se obe masem akofom o so check o pressure na wo hwe obu an me masem akofom so won check ne pressure say pressure to da edity pae kan wo so ti yo yapa wa kuma bon tentema na won sa na 9983 ni nyina ye sign na che pressure na ikosro na e bet mama won so so ye wusi kakra bon se bibini na mwasu asa ye wasu mu nya o fine sa problem ni se basa na wan hwe ntuti a wo kono ma duro bia se wo pese wo ho ya de wo pena na yirishi me betuma akoka akoma na makoma no astop am wo wu enu ntia wo so wo ho adekora de problem na ba sa na wotimi aso ovo bra ne yen hwe ma obi wo esi kire yare yen so betuma ba ba yemre wo mpem so wo nyesi kire yare ya enu so betuma ba ba yemre wo mpem pa aha omo omo esi kire yare yen no aha obu wo no ma bo se basa na obed nene yiri besiema na Johnson Adeno Johnson no Johnson yara no ho adwodwo amema bi ni mo hono mpa bro onene yiri ba besiema no ono ahu se ni tie ne yapa so wo si kire yare enso a woni mo jamo so na nam ebet mama wa ba benya pressure ebet mama wa ba benya erectile dysfunction so ema ebe ya din se obet ma satisfy yira ma na ba ba yi obu wo so a na ne prostate na ba ba ye kese ene ma webre omudi mfie duanan kwa wo so check o prostate wan check o prostate prostate ebet mama ba ba ye kese a mo wan hwe de pipe beto o ba mem ti ebi mo wo mbe ba ya so ya no mu ntimi njunso ame ye de pipe ato o mo ba mem obu nse ye ma ne duro ansa na ebia wetimi ajunso kama so ye bema na o prostate ye kese a ye tade ban se ma o junso ntentem obu wa junso dena na wanka no na wo ya se no obu nso wo no ma wa junso wie no kwa no se junso ni bia kem nti e ma ontimi nye fine obu wo no ma fe junso no ko junso age so chem asa na junso ne timi aba wo ye bema na ho problem bi e te sa e betimi aka o bema se ma ko form kra unya tinka wonso a afi wo mema sem wo be mre wo mpem e basa a wan hwe ya e di problem be ba fie wo yere beta no wa kontokwa wo yere no wa kontokwa nso a e betumi ama wo be ma no kwa no unya self ayi esteem just a wo benya low self esteem because wan kasa no wani nji e wo fie ne basa a e betumi akofa wo ha bebre e di aba e mema mo prostate na e de sa problem na ba no wan hwe ya e betumi akofa wo ha aba me bedum le bi no na wo be ma sem no na ewu kra ebinom so wono ma eye infection na dis problem na ba infection bi ya syphilis chlamydia gonorrhea ai ma be manim sisho sa anti be ma no kra no emu sisho wa gine wo sisho no so e ma ahoden kra ya wo se enya na timi no ba ehia no unya bi aha nto e ba sa timi do how kesee ene koda na e ba beto so ade ba akwa ya hye no so ne se be ma be mre wo mpem a mama bebre no omututu nduru no mse de be ya obetim no oba ehia nanso de wo se wo ye ne se oba check up no ahwe adekora akofa sa problem na ba bomadi afreyen e wo telephone numbers so wo so wa ye mre wo mpem na onua be ma bi ukunu ana wo fa bi ya mre wo mpem pa afreyen e ye 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 30 0266 59 33 30 di atena se mema bebre ho no ma ye obibi wo mema mo efe testosterone sa testosterone no e hormones bi abua mema ma mema nya atenka e toda na wenya low testosterone level cha mema bi ni testosterone level ko for ma e bet mama bema no onya atenka na e betu so amwa emre wo mpem hwema da na de se omo omo wo low testosterone level no dodo na atim benya akoma yare dodo na atim ba benya high cholesterol aha ntu ye bema na hunso testosterone level akofo ma so ye check up na wo hwe na ni nyina ne se obeba ya so ya ne ahwa ma ebinum so wo no ma ye problem a aba na adwini mu
aha sɛ a problem bi ba wa adwene mu a aha ɛno betumi akofa problem ama o mɛ masɛm so akofom aha ana ebinum so wɔ nom a wo bɛhwɛ na ne ntini ne bi problem aban tini no mu beto abɛ mas na ho ɔden akofom ntɔ yɛ bɛ ma na ho so ho ɔden akofom a nima bebre na de sa ɔhaw ne ba yɛ check up ne ho de ayɛ wo ɛnyɛ sɛ ebetumi akofa ɔhaw kɛse ɛde abrɛ wo dank natural health care complex aso yɛ hanom yɛ hwɛ nyarwa bebre sɛ medical aka no ɛno nti yare a ɛyɛ wo no wo ba yɛ bɛto yɛ bo ase ahwɛ aboa ma wo ho atɔ so yare yɛ hypertension a yɛ bɛboa ma wo pressure na ba fam ne akyerɛ wo nnuane a wobɛtumi adidi control pressure na ɛma ɛnkɔba se de bia wo sɛ ɔnom pressure duru asana o pressure akofom se sitire yare nso asaa na ebe ya mawo se wode no so your prostate ebe ma odru a ebe ma wetimi adwo so kama ma prostate na ba normal ama ho wetimi ato se wode no ye infection bi na de saa problem na ba nso a ebe hwe treat infection ne fuo ama ho wetimi ato kura enu ti na ye ka che o se de problem ne si aye onu brane enye check up ne enhwe mawo wo ba ya so ye onu ma wode ye ye adwuma fiti juada kose memenda into ba ye betu ye bo ase ahye o ama na ye fine enya yare a ye hwa ne nem yare se wenya stomach ulcer ebia uyem dwa uyem tutu uyem bubom uyem wowa eno so ye hwe no aso ye ha bra me ye hwe ma o de ye typhoid fever ana ye wanom typhoid duro sa so de ti anete ama ya ka chi o put typhoid ono ma enko bra ye beti ba hwa bo ama ho ato wo de hepatitis say hepatitis b ana hepatitis c na ye o ama yare na ye wa ma afi abedane problem ama o because wo think as ya le ni ye duro ana de bia yare na so ya na ye kesu ni so ada yero wo dwo so ya yero wo hu se oni pedua no ehwa ye we sari sa ni pedua na nkasa a kire se wo nti apo tu ana mo ne bra so ani ehwe ma o wo yo bia wo de wo yare ya wanya no eye awo ho problem no kunu atena aborafe ba ko nyinsan ma mombra ne yantu ye bo asehwe mo na bibia anye fine you said the medical can you pechi number 2 ofa car usu besi wo trade junction usu trade junction ope no afa plagia se wo ko dankeba omdo beba ya so ya me ahwe ye telephone number so ye 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and a 0266 59 33 30 0266 59 33 30 Ofra numbers ya on sabekayen. Ye wonro be brain su wo gaso. And ye ndro ameka wan sem wo gaso no e mi nu pe. E dro e fe ne dank gastro care and a dank vita. Dank gastro care eye ma obi an yefunu ye ne ya ne yemtutu no ne yem wo wo ko toilet en twada wa run sa wo dwa ye dank gastro care wo ko pharmacy shop na herbal shop bia wo so pe dank gastro care wo wa wo bo show wo bo wo wo mfe no mfe ye wo ya kese bi bia ye yefuru yare de ko pharmacy shop na herbal shop bia so pe dank gastro care e be boa wo pa wo de ko tobi na no ne hwe wo be hu sampa difference e wo ngo mu dank gastro care your dry ssc phobia ne yofun ye ne ye bia an e san so what dank vita air for dyspepsia obi odidi aduane ne ntimi nyam na so obi didi aduane ne ntimi nyam so ene so timi ko so ne yofun e ma yofun no be shat enya problems o ne yofun mu pa ke mu padre de se so obi didi aduane ne ntimi nyam e ma ontimi nyini nya fine e ma otimi nya skin problems e ma oya hoya ne energy level ko form into ya de kakra bia na wabre ɛno nti yɛ sɛ dank vita ɛno nso abadwa so a ɛsiesie nipadua no ɛma ɔbrɛ buo nya ahoɔden woyafunu nya ahoɔden na wodi aduane a wodie no ɛtumi ayam kama wobɛtumi atɔ dank gastro care ne dank vita ne mmienu nyinaa abɔ ma nom ɛbɛboa ma ɔyafunu adwo fɔm ama ho atɔ nti obi a wɔyareɛ bi te sɛ typhoid anaasɛ ɔsa ɛhaw no kɔtɔ dank gastro care ne dank vita ne bi ne nom na mmoa na ɛsiesie nipadua na onipadua no nyɛ fine yare a eto so a etete won yase fabra dank natural health care complex e wo pechi number 2 ubesu wo trade junction ho na wa fa taxi ana pragya se wo ko dank eba omdo beba yase ye oboko na wa free telephone number si 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 30 0266 59 33 30 ofena mesibia wo sabekae
tu anamane bra na benya ahoto na yakopo adum to pa yaso ha na yedimfidie hye o ne ma odura ahoto de onsa ebetumi aka yedamunyina amas